kana uri musuwa hakuna anopinda zvisina mvumo yangu ninewe. Tinenge takaita kusosera. Zvakanaka izvozvo zvakakosha naika.